Messe le PTP Group. Yep, on m'a fait un tomam, tu n'as pas tu. Batalo fatoua de ta tu proclama. Yeah, il est Brisbane Fast. A inga m'tang fou. A messe wall a la tour brown. Oh, my way wall a la tour. Batalo fatou fou. Il joue tomam ya roupati. Hantu grun. Ya messe tomam ya tu fatili. Le tina ya mulitalo toline vedu. Male a inga messe. Tina ya paese, ah, oa mai ocho. Ia, ole no e te leila, wale tatu lisi, lea ole a matamata atu foe. Ia, se ilo ola wale temi, e umaili kako poro kalama. E watu e foe, ilfaftaite, lela wale fionga ya fonti, sinave ulu imutotua, malfatua ya susana. Ia, meise la te umasao, tawini alko lisi, ya sangata Yosefo, po malisi mbulivai. Sunga ya Otto Sua ya Messi Ninja ya por su fe la lobile en cura male ainga yo e fafta ya la tuma ya Messi Lucio ya Samole hoy aka is Baxter met my little brother ai turunga lo fanga yo ya le afion el fatma ya por pristine ya funtis na veulum tutu mal fatu ya susana Faftai, faftai mo me umma. Oko se maanga yongi mafuka. Ya ole fufutfut mo sangele. Mene maela unga lea malisi. Ah, ale sangele sin chua kasi al fatu.